Lesotho ka kakaretso sa lebale gore le Lesotho re tlabe re ba le dilemo tse 60.